0: Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is... Come be the

0: before you go.
1: Radio Solo. Klokken er 15:35. Temperaturen lige nu er 10 grader.
2: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
3: I'm George Ezra.
4: Please welcome George Ezra.
5: George Ezra.